Vad är väl sommar utan badetemperaturer? Och nu ska vi sätta lite fokus på en del av landet där det normalt inte är så väldigt höga temperaturer, men allikevel så förtjänar landsdelen uppmärksamhet, ingen tvivel om det. Vi snackar om Västland först. Det är bland annat har meldt om 22,5 vid Vikövägen i Kvamherad. Sogndal melder om 18 grader vid Hittungsgrovi och i Stord är det 17,5 vid Sponavika. I Fjaler så meldes det om 19,8 vid Holsta och i Bømlo 18 blank i Rubbestadneset. Bjørnafjorden har 18,5 vid Eikelandsosen och i Bergen så meldes det om 17 grader vid Grønskjær. I Møre og Romsdal så er det 16,4 ved Dragabukta i Kristiansund. I Molde så er det 17,5 ved Eidsøra ifølge oversikten til Yr. Ålesund har 16,5 ved Veisundet. Og Rauma så er det 16,3 ved Saltkjellnes Camping. Og vi tar med Tingvoll 15 grader ved Øydegard Marina i vannet.

skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. God formiddag.

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Vi på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. Ja, Grønnbyen, den jo da grønn på Notodden. Rødbyen rød, men ja. Tyskerbyen?
1: Ja, Tyskerbyen, der blir liksom noe antatt, for det var jo en bydel som ble bygd for tyske ingeniører, som da var I Hydros tjeneste. Så, selv om du har et professor Trondtansgatet der og slik noe, så har det altså da ikke noe med krigen å gjøre, og det
0: Nei. Nej, det var länge för krigen.
1: Det var länge för krigen. Det vill säga si, det var ju en krig där då, men den blev väl inte folk på utan så präglat tror jag, alltså första världskrig.
0: Nej.
1: Skönt den var här.
0: Mm. Detta skilte är inte runt som de andra vi har varit och sett på Hans Olav, är det någon grund till det?
1: Nej, det är ju för att den må ha lite variation. Nej, du jeg har inte något gott svar på det.
0: Nej. Men detta här står på en sån trafokiosk ja. Like ved och så
1: den kan se si om den skyltingen där att skyltet har vi inte blivit satt upp samtidigt.
0: Nej.
1: Det är ju ett projekt som har gått över flera år.
0: Ja.
1: Så och det här är inte de första skyltet som blev satt upp.
0: Ja.
1: Och då måste man tillbaka till typ 2016 ja. 2017.
0: Det ikke feil å si at Flekkebyen en av tidligere verdensarvkoordinator, din forgjenger Øystein Haugans favoritter.
1: Ja, og det jo en av mine favoritter. Men det en utfordring, med, for at, ikke sånn her har du vertikaldelt tomannsboliger.
0: Ja, folk bor I hver sin halvdel.
1: Hver folk bor I hver sin halvdel.
0: Med
1: så,
0: to etasjer.
1: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
0: Ja, og det ser man. Altså, halve huset malt, kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
1: Ja,
2: oh, well, here we go again.